Ukraine na anye fo so so bon so bon so ni asase no na ti na hewu mu no atoko afra nyankopon onyame okasa obi nkasa bie no bi asfia na dana so sabre